ele o ni mea o lo fati, o mea o lo te tupu mai o mea fui o lo mani di wetanga te tua fia sena. A wana ata atou te atu nanu pe a matamata le TV, matatonu le Facebook. Ia ona tātou a tara ata nea pe whaafolinga pe se tifa. A watatou te manatu tu nga whapea. A tātou tanga i le taifua malolo inga, ma leola. A mese o ani whaateta inga. Olo tātou maua mai le tanga i fun matamata i lungo peno Thailand. Ini whaafita audi o o mawai i tu o le lanurang. Ma lea nga i mai hui le neitu rani a e tupo. Rani mea pa yone tātou ho ia. Mai le tupu mai. I le maita watu le solo whare te tene i le mafui e nena umatu nei kalampi. Ma maita wina le tele o na afianga o whale whatau mata. Tala o loma me whapena. O tau ma natu ana i ere mea ne tupu ho ia noi karastete. To tele ho ia natu nu usa whapena o na whano le soifua. O na o atu whale nga ma le whaingo o whale. Whapena hoi rungo whale o loe whatau mate e whatau tau rungo liana ngau i lalo ma whae na i tsui hu. Ma na ia ai tatu tanga o le ase au wama o le afu le tūlanga o le whatau mate o rungo ole por kiko o whasa o le afu le tūlanga o le whatau mate o le aonga e mese whale o no whai ma whale o loa hoi lo whapena o nga ma e tuairu tatu tanga. Au tu tilo i whatau mate nei. Ma au tiro tilo po ufea se mea nata mai e ono mo moa ia e ma mau ese mai fale o tutu. I le maita watu ho i le tūlanga ho ino mafu ino mo watu le iatu. E re mana au mia le mo mo e lata lata mai le fale nao e tua e wafo e tūbo. E mana au mia lo so so mo mau ese ma fale mo lunga ne i ne solo i hu ila. Mea nea e wangolosia al faulo tātu e tunu. Tanai i pēno Thailangi e ai mise fō i a tara fō uro sa mō tātou tō manatu. Nē hoi sā tupu i sā mua i le tātou i le rolonga na iai i le tātou a sunanga. Ia o lea sā whaile presentation na le tātou o nanga leo le information user. Ia o lea sā awai me fōitina i a whiu o le tasi hui o le tele tausima. Sā whapena o no o atu i sā mua mua nen tia le taino sunanga. Mai sa maita wina ia le maua nei o tātou tangata. Sa whapea rawa la tau o le mene nei o le ngaru nuru. Na o tutonu o le tuspa ia e whamatara mei aere tupu. Lea ua tupu sa tupu foisi o tātou e tunu isamu. Maita wina le maua lungo le mene o ia e le sawa le pati. Ea e iei fo inisi sa e tutu wina. Sa o mai fo ima wha soa ma le tātou pokala. I le tūlanga fo isa yeina tau teino suna. Le tene fo itangata na afia le soifua. O ala wai. O ala wai o toi tū lei mai le sam. Iare ala wai te tonu o le wai tafe po se ala wai. Ala wai o tafe sa. O no leo ma losi le sa wole ngalu leo toi amai atua. I le ma losi le wai sa tafe te. Sa wole toi fo ima le tafe. Nga lea ua le sa wunga le ala wai. Ua paha mai solo i ona utafane, mawhale i utafane. Pei o ifu i lesa mai tawina na afia i hua soifua. O i la tau sa re manatu. Ea o marisi i si o le maua lungo le wai. I to tono ala mai e pa pena hoi tono wata. Mena e pei o na wai hoi lo tatu atunu. A o na sua tutu i le tai. Ia o tau le ta tafe le wai tafe o na upo loka le alo le wai tafe. O na ua maua lunga le sua mai o sa. Ai a tanga ira le malusi o le maua lunga o le tsunami po le ngaru lolo e sa. O le maua lunga fo i le to e tu le mai le wai i tuma. Le mea o na amat. A nga e tu ai. O fa pe na o na lama ti e soi fua. Mea le e tatu e tunu. Ia i la tau o na nofo la tala tani e utafo o wai tafe. Fa pe na fo i le sa. Ma te tu ma te tili. Tanga i pe whawhia o na wapi o na o i lungo le mamu, se no fuanga ma e fuepue. Ia e sugu ia i pia o maile teimi o whanga bina wha po se. Tato o na wale information ni sen, alo wha pena o na wha atino le nato whai ngā tui. Tui pui pui o le tui o ni sena ma tui umapio na ta o le teimi o so.

whanau ni pai ngā tū ia sā unua mālo tātou tunu a wone ia o mai ia le taimio whaalamana pāpose a e le o sā unilo tātou tunu o ngā o mai taimio a whālo longa mafui le tā lā ia whale tāra wai le tā lā la pō mā tēne ni whaapso tā I lungo le lungo o le telefoni ia so swani mi whaalamana ue tēne fō telefoni ele mai lōko le a mōtsia hoi e telefoni nā tau ia ma nisi fōi wā o nā ole a le mwhai unu tui whāti hoi mea lea e tō anga tau tua nā tui pui fōi ma tui I le teimi nei o nā le tau I whakma mō e tēne lawa I nā nā afia ia le soi fua mālolo I whakma ti pisi e a umaleo o se o se a hoi o se mafui e po o se whalawe lape whale nā tūna o na o le palapala o le waiinu o le aiei hoi I a manu o le a whapena o na mamate solo hoi dungo le ele whapena o le ili lamo nā tū wane whapunga o nā ratu I a mawhi awe ai hoi si ama nā tū o le a o tue hoi na o mai whamai hoi I o wha mai o le fudu lato, I o le asau, I tui ngā wha mai whape. O na o le lema mā le fudu o au, lema mā fudu si si o mā. O na o whape nā o pe tāpia. I a waiku I sa whape nā o no I ai, I a wai whale le tāua. I o le a whape nā o na sau du mara o le tēt, o le a papā la whi panei, pe a mā le rosi I a mā fui. I a whape nā o na wifo I hude I luma. I a whape nā o na tātou miko whātasi me tu. Ia mawai nei o mai e hoi mo e wha mai mele pautu atu no tātu o tunu tautua nā au tutino I hoi tono loto I whare pautu anga lawa lea le tātu o nanga le information museum wa ai ia se ta mai ia se ta mai ato o se ta mai container tu oi tono passport o e mara whanau ia mana tu o le leire mele I le passport o te nei tani tonu a he sidi atu nisi ati o I tono le aingo where I rung passport e lipi peia lai o le tā potira I lalo au ta whane o le moenga peia lai I lesi poku o le tā poti ma naia le sidi la fia le leire a aingo a long whanau le mea o le atu I ei passport tautua nā I a medical history fo pa mo mounga fo e fo ma I ngā tau I I le whanau, I e whapea fo, I e mātutua. Tu whaatasi ia records nei. Ia awā, ia saungare I mū. O na I tei ua le I tu ma whai o na ora computer. I le teime u mai, ia an whanau la whanatu. A o lai e iai, ia pepa I whaamba o mawai, ia le awhianga fo I po ma I alo mawai matu ai ngā whanau au fi alo ea. I a wā I a te ase me hui o ati I a wipe pato a maini te whara a. I a mahe a I a whara I la pene utu. I a matau tua nā whara a o le pāmusela. I a ma mea lawe mana o mea tāhua. I a ngai te tono le ato lea po le kantina la titi le. O lo I a I uma mea tāhua. O na o le mahua. O le kantina le ma whai o na piki e mo mo e ma agu. A whai fōi ua le mawhai ona tōi fōi le whani, mawhai ona bini sisi le whani, a mai e alo e container lo e tātou passport, e ai ma tātou medical history po wha mo mōna fōi e fōma, e nai fōi e ai a wha la am, ona o lea o le I lopo whemo e ai e le itu o le whale lo pa u, nai e la o pepa wha la au, mana o whan wha la am, o soi fōi e ai a wha la au, o lo o a fōi o lo wha pē nā o nā, ona ia ona tu mai le te tu na le atu fafafa atu fafafa o te tonu fo yo tu da ro sapi ni e mo mo ia mo me o fo yo o ofu faire no timu o faire le o a fo raincoat yo ofu fa I luta la te fa ta la o fo ia mo me plastic pe la vo si tra pe pa la pisi vo e o fo ia no tua ia no ta tu o tu I le taimi leo fo I o ti munga lo o longa. E me se lawa I a mawhana whana ma I a ure su. O te tonu fo I nai o lau ato de umamu moero de vini se si a mawhana. Mare fo I nai whanu wai a wā fo I a le taimi o.